wobɛnya adwuma yɛ adwuma kwan na bia yɛ awurade sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛkwan na bia adeɛ baako pɛ wodeɛ ma awurade obi asie me se awurade

pimpom yɛmmienu aseda ɛna yɛde mɔ nyame baabi a ne yɛnenam ne na wɔakyerɛ o